0: PD Nandaise.
1: Digemer va deoc'h, ar zadorn tri vernugen a viz mai, e se leoam da echui istor zan lian, en la viel pennad unan vernugen, va rib li tiberiad a kredi a rez a hanom.
2: O veza distroet, peir a velaz o ton va c'heler an diskip karet gant Jezus. An ini enoa, e pad ar gouan, souplet var e vruchet a goulennet outan. Piou eo, an ini, a zo vond da verza a ranot. Hag evit preman, petra zi gwezo gantan. Jezus a respontas. Ma fel din, e chomfe petek ma teuin en dro. Petra ra an draze dit. Evit out te, deus da meul. Divar ar gomze, e savas ar vrud e touez ar vreudeur ne varfe ket an diskipze. E gwirionez, ne doa ket lavaret dezan, ne varfe ket, met, ma fel din e chomfe petek ma teuin en dro, petra ran an draze dit. An diskipze, a ro testeni eus an traouze, hag en eus o skrivet, a gouzo da reomp eo gwirion e destini. Kalz traou al a zo bet gret c'hoaz gant Jezus. A ma vefen skrivet ini a gini, ne helfe ket ar bet a bez, a gav din rei plas da levrioù a vefe ret skrivet.

Kronde nos disque deo pegan braze garantles, ou ze hinver. Evel se ur zalver goude ar gamlit, a zisplek de vignoulet kron nos digeri o speret, evidez o kompren, ar pez a zigwezo. Lezel ar aganto even nos, evit kenerz a o feiz, evidez o gelout sturm pas a yo varno, gwal amzer an ene bourien. Chomit var het lavar Jezus ezo, hag lavar deom chomit var het, va spirit a zo ganeoc. Ya outro doue digasi doz eskipien o spirit a virionez, roue do pobl ir yo hoaz a respoun ouze veden nou, dar ea zo gwasket a balamour do feiz, roue d'ner evit stoum, a delver star der garantez.